Ja, det hænger nu sig til 2013 Arizona bygge af den Native Bible Radio, hvis en

Ja, det hænger nu sig til 2013, Arizona, bygge af den nærmeste Native Bible Radio, hvis en